ča mi vride šoldi oveg nepoznata svita, i ča mi vride dani svih izgubljenih lita. Ma potroše se ljudi, a to vrime te ne pita. Ajme ljudi sriće kad se vrati.

0: vami Radio Velenie.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, nisam esenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na komot.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupr.